Morda för åt jag i suvrit, det är allt sin räkning med en kid like man mans arde. Gebörde runt dagen en geplocht, like nu zich jij er weggejoogd.